Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayo sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, saya puji, saya pahabung menitam dalam kelarah tam lebih 2 Jani 22 bulan.

Yang lagu di bangku yang penuh pengakai hari ini telah Azwan David dalam tiang platform F6 dalam hadui dalam mengklara hakina te pada Karin daripada anak-anak alang te ha long Mary halo kelengi lagu anan hui nak long nasiri lahu jadi minta melema kerani hana buka lepat 30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahi hunyang ngerong halam dengar lebih Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengar. Sarawak peju jadi ji daleh ayak halam industri maju pejoh petageng daleh aneh. Perjanjian Petronas dahin Petros an kio ala dahu utet jan dara laan. Hadui nyerah pelabuhan Bintulu petagang dalai Sarawak halam anu MA63. Anih lem dengah. Sarawak kerani peju jadi ji dalai ayak halam kurinaan hadui industri huina halam tenaga dahin teknologi boha dalai aneh. Menteri Ayah Datuk Seri Anwar Ibrahim Bara lim dalih usun tanah mejum lebo sayu dalih Sarawak dan meju ekonomi halam dalih Sarawak. Kurina lebo sayu Sarawak u anputula halam hadui pejam nak teh ha dalih Jepun jandara u anide huina halam sektor tenaga. Hadui lebo ha Sarawak dahi negeri-negeri jak perlu an alaji kata halang sayu jadang petagang ju pembangunan halam dalih ane. Menteri Ayak Baranunan teguh pengnyerah cek hukah ji poin saya belia ligit pesuluh penukaran status pelabuhan Bintulu men pelabuhan persekutuan pala pelabuhan negeri. Peng alang-an anu ha Lembaga Pelabuhan Bintulu Anan lim katehi nang hadui nyerah surat perjanjian telok pihak dahin perjanjian penyempurnaan membeh pelita persekutuan dahin negeri menhadui urusan tuken status pelaburan anan. Tejaka Alang Piah Datuk Seri Anwar Bara perjanjian membeh Petronas dahin Petros seng ala dahu utet jan dara laan. Kere aneh te kuri-kuri dahu dahin runding membeh dua pihak u an setuju. Kuri nak pelitah seng puboh sayu isu membeh dua pihak serikatanan jadang geri bang sayu pala perintah persekutuan dahin negeri. Datuk Seri Anwar Bara puun dahu dahin runding u an setuju peji dahin Premier Sarawak dahin kuri-kuri tok u aneh seng an bara. Iha lim kabara han mawi tek nun-nun pelemana dahin buah pikin nunan palahu katok alang ni mana Sarawak an ala sayu jarun runding anna. Dahin jinun megak tek nun-nun dahok jiak, pelegak, pekaso, bigeri hadui alang sayu halam urib denak dahin persekutuan nunan pah negeri. Hadui nyerah sayu kuasa kawal selia pelabuhan Bintulu pala Sarawak Anhinang ji hadui lebo sayu halam perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok MA63. Menteri ha Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Halam ji dahok bara haduyanan dang putula Sarawak jadi daleh alang dang meju Malaysia. Anih lim kaji tada sayu anu MA63 dang anju ngejeloh hadui peji sayu dahin pelitah persekutuan dahin negeri. Kurina Sarawak kerani manu tanggungjawab alang dekaya halem puboh aset strategik na dahin daleh ayak dang alabang sayu man pembangunan hadui paso perindustrian dahin tenaga hijau tiah awang dale. Nabah dahun nak pelabuhan Bintulu kerani maju jantua hasil men ekspor gas asli cecair negara biji daleh maju halam ju ekonomi Malaysia dahin rantau Asia Pasifik. Dengah ni ampah mau man Radio Kayan Miri FM. Menteri Ayah Dato' Sri Anwar Ibrahim dah lemde hafah tepe jam Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri ha Umana ha Petra Jaya. Urip Datuk Kamil, Miswari, Hawan Datuk Sri Nancy, Amayan Tek Dupat Lalo. Datuk Sri Anwar Ateng Tek Pukun 5.45 minit lebih, Dahin Ala Jaka Halam 20 minit, Peji Dahin Daha Amin Alenggak Tusah. Ne Tepeng Jaka Tusah Ana Limka, Menteri Ha Jabatan Perdana Menteri, Sabah Dahin Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Dahin Nemun Dua Permio Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas. Urip Datuk Kamil, umun 65 Duman, Selamat An Aten Ha Tanabila Perkuburan Islam Semariang, Tek 25 lalu, U Patena Anggeri Uli Man Kuala Lumpur. Polis tahan ji lake halam dalehani umun pelupitan duman u iha anhabung ala video jido halam jaban haji restoran ha pasen bekenu miri 26 lalu. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara laki anan antahan keo alam pukun pulu ji jiunang jihima do alang piah u dohanan tena reput polis. Hasil siasatan nyup tusahanan an mengelan jadi tek pukun pulu jihima tenok laki anan pake telefon na avana ala video doh anan halam jaban jinunte kebenaran. Bariak hadui laki anan anhinang mendoh anan dahini hakte na reput ha balai polis bekenu. Polis u anan tahan laki ani dahin hile telefon alang anak pake ngawan ala video doh anan. Kes anasiasat ngiyoh seksen telok tusu-tusu di kanun keseksaan. Empayan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Sarawak peju jadi ji dalih ayak halam industri maju pejauh petagang dalih aneh. Perjanjian Petronas dahin Petros an kio ala dahu utet jan dara laan. Hadui nyerah pelabuhan Bintulu, petagang Dalih Sarawak halam anu MA63. Nunana dengah lebih alang Ansarifah Ajoyah Wan Abdurrahman Usang men ambil dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekena menunjang rong alang salin adhina bahasa dengah dengah anak pemutik jaka alang piah nguak jima.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan.

0: minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%.

0: 100%, antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71% meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56% dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%, dan juga kesukarelawan daripada 75% hingga ke 83%.
1: Adli Zahari.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgar Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

Boa, naraga wa, ye ai tang kebua, masang nutua, o nak talang yer ngatua ye, ye tucua tutua atincang, langir kapayang, nduan kumang, au ngobrang jare megai tepcah pamar batu gar mudiak layar.

2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026. Dalam Grup J, Argentina melabangau Austria pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live Bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live Bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.